から、おさばいじゃん、こだちがあれおはに、いっしょるこ、なまばるふにかもさばいじゃん、ぱったどんり、ならいの、はじょうな。